0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dahl hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dahl, din självklara elektriker.
2: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
3: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både vän och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
7: Ett stenkast från akvedukten i Hovrud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hovrud. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Rutterna att vara naken gjorde sin ren. Riefade, rallala, rallala. Riefade, rallala. Hoppsan så.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.

0: sängar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
1: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Sverige kan det snart bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se. Politrycken utan C.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. I Sverige kan det snart bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Radio 45, vi är ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2. Kia.

0: Movement that inspires.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyhetsuppdatering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy, vilket lett till att det är som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
2: Rostocksfestival för tredje året rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Tornvall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
7: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
6: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
7: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
6: Dalsland
7: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
6: ditt lokala mediehus.
8: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagats för Münchhausen by proxy, vilket lett till att de som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Följ Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare, och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
2: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors. IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rossi Uddevalla tas emot. På söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål.
1: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
2: På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Dalslandsderby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
6: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats. Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media, ditt lokala mediehus.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare, och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Lite otajmat är det från Fleetwood Mac. Låten heter ju Monday Morning, men det är ju onsdag förmiddag. Och Björn Nilsson säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Ja, vad är det för speciellt idag då? Ja, det är väl egentligen dagen för dagen kan man säga, för att imorgon drar fotbolls-VM igång och då kommer det vara en sjujädrans massa fotboll under hela juni och en bit in i juli. Jag tror finalen var finalen den 19 juli, så att det kommer att vara fotboll mer eller mindre varenda dag nu. Och en del tycker att wow, det blir kul det. Och en del bara säger nej, det är lite för mycket fotboll. Men ja, det är väl upp till var och en. Vi på Radio 45, vi spelar musik och kollar vad som händer lokalt men även lite grann globalt. Och beträffande musiken, då ser jag att vi ska få Julio Iglesias om en liten stund. Men vi ska hinna med One Republic först.

0: girlfriend everywhere.
1: Reklam.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
4: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
8: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

forget you. Så heter den låten, Shakira och Rihanna, Can't Remember to Forget You. Tittar ut genom fönstret och ser att det fortfarande är solsken, men så kollar jag i väderprognosen också. Och det kan faktiskt komma förbi ett litet regnväder här runt lunchen. Men det är väl kanske vad rabatterna behöver. Både de fina blommorna och tyvärr även ogräset. Shine Down, How Did You Love?

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba serverad med rödvinsås och potatisgratäng samt en extra rätt ifrån köket som får bli en liten överraskning. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag kebabgryta, sprödbakad fiskfilé med chilifisksås, ett antal asiatiska rätter, sushi och till det ris och olika sorters potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. På Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé hittar man idag köttfärslimpa med svampsås och kokt potatis, panerad spättafilé med remouladsås och kokt potatis, vegetariskt alternativ, stekt halloumi eller friterad falafel som man kombinerar med tillbehör från den stora salladbuffén. Till det måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

ordkonstnären Mats Rådberg där med låten Trubbel, bekymmer och besvär. Och det kanske är lite trubbel, bekymmer och besvär innan allt är på plats. För jag läser i Säffle-tidningen att Säffle IK vill bygga en ny 18-håls discogolfbana i Tegnérområdet. En satsning som klubben hoppas ska bli ett lyft både för föreningen och för hela kommunen. Och den är planerad att ligga längs 5-kilometerslingan i Tegnérområdet och ska passa både nybörjare och erfarna spelare. Och det gör man genom att man har lite olika utkastplatser med lite olika svårighetsgrad. Och sen ska även delar av banan vara anpassad för barn och pensionärer med funktionsnedsättning i planen. Men än så länge så återstår det ett antal frågetecken. Exakt var ska banan ligga och hur den kommer att utformas är inte riktigt klart. Kim Fossheim som är projektansvarig för alltihopa, han säger till Säffle-tidningen att vi kommer att ta in en entreprenör som är expert på banläggning. Det är de som kommer att rita och bygga själva banan. Projektet har en budget på ungefär 630 000 kronor och finansieringen kommer från ICA-stiftelsen, Vänerns regleringsfond och Säffle kommun. För intresset för en discogolfbana i Säffle har funnits i flera år och nu hoppas klubben att satsningen ska locka fler att börja spela och på sikt även möjliggöra tävlingar på väldigt hög nivå. Det säger vi lycka till det projektet.

0: Reklam.
1: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
2: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Även om inte jag kände igen låten direkt så hade jag nog gissat på The Birds. För visst lät det väl Roger McQueen, 12-strängad Rickenbacker sound på gitarren där. I feel a whole lot better. Det var väl ungefär den känslan jag fick när jag lyssnade på låten. Men jag fick en liten oroskänsla här för inte så länge sedan. Jag gick förbi ett träd som var liksom inspunnet i någon form av spindelväv eller larvspunnet, och bladen på det där trädet, det var borta. Och då tänkte jag att det här trädet kommer nog aldrig att överleva. Men så tänkte jag att, men vänta här nu, det kanske inte är så farligt, det kanske bara ser farligt ut. Så att jag googlade lite grann på det där och jag ska berätta vad jag kom fram till lite senare. Efter vi har lyssnat på Agneta Fältskog och Damn Yankees och Rizzle Kicks heter de också.

0: Reklam. Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Alma Cogan med låten Tell Him. Har du, liksom jag, sett träd som ser ut som någon sveps in i något vitt spindelnät? Eller fruktträd där nästan varenda blad är uppätet? Då är du inte ensam och känner lite oro kanske. På många håll i södra Sverige är just nu rena larmbomen. Äppelträd, plommonträd och prydnadsbuskar har fått känna på aptiten hos bland annat mätalarver, spinnmalar och buskflylarver heter de där, rackarna. Och det ser väldigt dramatiskt ut och vissa träd står nästan helt nakna som om hösten eller vintern redan har kommit. Men enligt etnologen Moa Pettersson på Göteborgs naturhistoriska museum så finns det ingen anledning till panik. Hon säger i ett uttalande till TT att det ser dramatiskt ut när träden står nästan nakna. Men i de allra flesta fall så hämtar de sig. Och ett av de mest spektakulära fenomenen det är ju spinnmalarna. Och för deras larver, de spinner in hela träd och buskar i ett tunt vitt nät. Och inuti det så kan de äta de här bladen nästan ostört, de här larverna. Fritt från rovdjur och väder. Men sen kommer ju funderingen, vad händer sen med alla larver? Ja, när de har käkat färdigt och kanske rapat, jag vet inte, så förpuppas de. Och efter några veckor så kläcks många av dem till nattfjärilar eller små vita spinnmalar. Andra hinner inte riktigt så långt för att de där larverna, de är nämligen uppskattad mat för fåglar som talgoxar, blåmesar och andra insektsätare. Så larvexplosionen blir samtidigt ett dukat smörgåsbord i naturen. Och även om årets angrepp kan se förödande ut så är det inget nytt. De här larvbestånden, de går upp och ner i naturliga cyklar. Så nästa gång du ser ett träd insvept i vitt spinn, tänk inte bara på skadedjur, tänk också framtida fjärilar eller fågelmat.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba serverad med rödvinsås och potatisgratäng samt en extra rätt ifrån köket som får bli en liten överraskning. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag kebabgryta, sprödbakad fiskfilé med chilifisksås, ett antal asiatiska rätter, sushi och till det ris och olika sorters potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. På Stadshotellet i Åmåls lunchbuffé hittar man idag köttfärslimpa med svampsås och kokt potatis, panerad spättafilé med remouladsås och kokt potatis, vegetariskt alternativ, stekt halloumi eller friterad falafel som man kombinerar med tillbehör från den stora salladbuffén. Till det måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Du Tord, snart är det semester.
1: Ja, det är det med jag.
0: Och när vi går på semester, då har vi sänt vårat 300:e program.
1: Okej, det är så pass nu då.
0: Men det är några program kvar.
1: Ja.
0: Onsdag 17.
1: Söndag 17.

Barbados, andas in, andas ut. Just nu följer jag ett drama som pågår i Stockholm. Det är en älg som har förirrat sig in i de centrala delarna av Stockholm på Södermalm. Sprang över Skanstullsbron för inte så länge sedan. Och nu försöker man på alla sätt och vis att få ut den där älgen i skogen igen. Så att det är väl inte helt klart om det lyckas, för att polisen har fått larm om det här och kopplat in viltvårdare. Och Malinda Flodman, som är pressansvarig på trafikkontoret i Stockholm, säger att det ser inte så bra ut för den där stackars älgen. Tyvärr så är det ofta så att vi måste avliva dem. De är så stressade så det finns inget annat sätt. De är farliga för sig själva, trafiken och för människor. Så jag ska se om vi kan få mer uppdaterat ifrån den där älgen. Om det är så att de kan med orangea pilar få ut den där i skogen igen. Eller om det är så illa att man är tvungen att avliva den.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.

0: Kia. Movement that inspires.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.
3: Tack.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni.
2: Dalslandsderby i fotboll på lördag den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF. Alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rosse Uddevalla tas emot. På söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål. Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Concertband under ledning av Fredrik Muren och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträde då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till Gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni, klockan 17.00.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
2: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors. På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. I Sundbyberg har tingsrätten frikänt montörerna och vd:n efter den tragiska hissolyckan i december 2023 där 5 personer omkom. De åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men tingsrätten ansåg att det inte kunde bevisas att vd:n hade åsidosatt sitt ansvar. Statens haverikommission hade påpekat allvarliga brister i monteringen, men rätten fann inte tillräckligt med bevis för att fälla dem. En ny rapport visar att förtroendet för USA som allierade i Europa har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad, vilket är en halvering sedan november 2024. Många europeer anser nu att relationerna skulle förbättras om Donald Trump inte längre var president. Och det finns en stark vilja att minska beroendet av amerikansk militärutrustning. PostNord investerar 500 miljoner kronor i en ny terminal i Timrå, vilket förväntas skapa 200 nya jobb. Redan i höst börjar byggnationen av den nya paket- och pallterminalen. Inför sommarens fotbolls-VM ger nu sömnforskare tips på hur man kan hantera de sena matcherna. De rekommenderar tupplurar, att undvika alkohol och att använda streamingtjänster för att se matcherna i efterhand. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Mitton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

A lucky man, Alan Price var det, och han var väl ganska lycklig när han fick utbetalningar när det gällde rättigheterna till House of the Rising Sun. För det är ju en gammal låt som inte alls var skriven av Animals, men arrangemanget gjordes av Alan Price som även spelade keyboard eller orgel i den där gruppen. Men problemet blev ju att det var han som fick det mesta av royalties för alla de spelningarna som House of the Rising Sun inbringade. Och det var inte populärt i gruppen. Så att det blev lite personliga musikaliska motsättningar i den där gruppen. Och sen så var det en sak till. Han var flygrädd. Så det gjorde att när Animals skulle turnera så var det väldigt svårt att få Alan Price till rätt ställe, för han ville då inte flyga. Så att det finns ingenting som säger att han blev sparkad ur gruppen, men han kanske begrep efter ett tag att han inte var önskvärd. Sen vet ju jag att en av medlemmarna då, John Steele, han är fortfarande kvar och var i Säffle för inte så länge sedan. Trevlig pojk som spelade trummor i gruppen The Animals.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
6: Hej, Thomas Lindström här. Jag startar en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Planet P Project med låten Why Me. Läser i provinstidningen Dalsland lite tråkiga nyheter att Rösparksskolan i Åmål återigen har drabbats av skadegörelse. Nu har det varit två helger i rad. Det har varit krossade fönster och en dörr till gymnastiksalen har skadats. Och man räknar med att reparationskostnaderna springer upp till ungefär 60 000 kronor och lite till kanske. Och man har ju försökt då en motåtgärd med att sätta ut betongsuggor för att hindra framförallt A-traktorer att komma in på området och köra runt och ja, stöka till. Man har börjat låsa grindar och förstärkt bevakningen med Securitas. Och förutom då de här fönsterrutorna så har kåpor till fyra motorvärmare förstörts på skolans parkering. Och rektor Kent Jönsson hoppas att åtgärderna ska minska skadegörelsen och öka tryggheten på området. För de där kostnaderna, ja, det drabbar ju skattebetalarna. Och personligen så förstår jag inte varför man inte kan sätta upp bevakningskameror. Det kan väl inte vara några problem. Har man rent mjöl i påsen så spelar det väl ingen roll. Men då kanske man kan få se vilka de här är som tycker det är kul och förstör saker. Billy Idol har vi nu, Cradle of Love.

0: som. Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har idag stekt fisk serverad med remouladsås och kokt potatis, kycklingklubba serverad med rödvinsås och potatisgratäng samt en extra rätt ifrån köket som får bli en liten överraskning. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Och buffén står framdukad mellan 11 och 15. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag kebabgryta, sprödbakad fiskfilé med chilifisksås, ett antal asiatiska rätter, sushi och till det ris och olika sorters potatis, salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén som står framdukad mellan 11 och 18. På stadshotellet i Åmåls lunchbuffé hittar man idag köttfärslimpa med svampsås och kokt potatis, panerad spättafilé med remouladsås och kokt potatis, vegetariskt alternativ, stekt halloumi eller friterad falafel som man kombinerar med tillbehör från den stora salladbuffén. Till det måltidsdryck, smör, bröd, kaffe och en liten kaka efter kaffet. Och buffén är framdukad mellan 11.30 och 14.00.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Hade det inte varit för Melodifestivalen så kanske den där låten aldrig hade kommit till. Måns Zelmerlöw med låten Karamia. Och då var det dags för dagens högtidsstund för alla som har namnsdag. För då kommer Bea Nilsson och säger grattis på namnsdagen till alla som heter Svante. Ungefär 8 500 som heter det. Namnet har en koppling till ordet helig. Och det är ungefär 100 nya Svante som kommer varje år. Så snittåldern är ungefär 35 år. Men sen har vi även 2 500 personer som heter Boris. Det blir 50 nya varje år ungefär. Och nej, 25 nya. Nu läste jag fel där. Men snittåldern är lite högre, 51 år. Så vi säger väl grattis på namnsdagen till Svante och till Boris. Och så tar vi en Sveriges mest kända Svante, tror jag. Svante Thuresson med låten Leva mitt liv. Grattis på namnsdagen.

0: reklam.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré, kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
6: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud.

Jag sitter och småskrattar lite grann. För den första låten som jag hade på min spellista i morse strax efter 10, det var Monday Morning med Fleetwood Mac. Och nu kom Arvingarna med Det är lördag igen. Jag ska se, kommer det ingen onsdagslåt någonstans? Ja, vi släpper den biten. Och sen så ser jag att Portugal har sin nationaldag idag till minne av nationalskalden Louis de Camões, som gick bort just det här datumet år 1580, så det är inte så jätteaktuellt. Mer aktuellt är det väl att Portugal ska spela VM i fotboll, och de tillhör väl kanske inte den här jättefavoriten, men någonstans runt fjärde, sjätte favorit enligt de här som sätter odds på hur bra det kan gå. Man har ett bra lag med spelare som Fernandes, Bernardo Silva och Vitinha. Sen vet man inte riktigt om Cristiano Ronaldo fortfarande är i snär 100% skick. Så att ja, helt omöjligt är det väl inte att Portugal kan gå långt i VM. De har ju, eller är ju i en grupp med kanske inte så jättesvårt i grundspelet. De inleder mot Kongo, och sen har man även att möta Colombia och Uzbekistan. Så vi tror väl att de kommer vidare där. Men hur som helst, den portugisiska flaggan hissas idag, och sen så kommer den att viftas lite här och där och då under VM i fotboll.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Lite sexgitarstoner där från Gary Lewis and the Playboys. Everybody loves a clown. Ja, det kom ju en hel del information runt VM-fotbollen som är inte direkt då om själva fotbollen och sporten. Utan jag har hittat lite uppgifter härifrån några sömnforskare. Bland annat en som heter Göran Kecklund som säger till P4 Stockholm att tupplurar efter middagen eller planerade VM-fria dagar kan vara en god idé. Så jag vet inte vart han hittar de VM-fria dagarna nu den närmsta tiden. Och sen är det att det kanske är bättre att sova på natten och se matcherna i efterhand. En annan forskare som heter Maria Nordin betonar att öl och snacks på krogar som håller nattöppet inte hjälper sömnen. Man kan somna gott på alkohol men sömnen blir väldigt, väldigt störd, säger hon. Och en expert och författare Björn Hedensjö säger till Aftonbladets rosa Sportbladet att det kan vara extra svårt att somna om en match varit spännande och händelserik. Och det man inte ska göra är att ligga och kolla highlights och så. Man ska inte slänga bensin på brasan, säger han. Ja, vi får se hur det ser ut. Hur sletna vi kommer att vara i slutet av juli efter att finalen har spelats.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hej! Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu. Så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål. Innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
8: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu skrattar jag lite gott igen här. Lite i mjugg sådär. För det vi hörde här, det var Scaffold Pike. Sen står det i min skivlista här. Skagorak heter låten och inom parentes Åmålsband. Nej, det är det inte riktigt. De hade väldigt stor verksamhet i Åmål på Wayfarers Inn. Men ingen i gruppen hade någon direkt knytning till Åmål. Rösten tillhörde Derek Hudson, gick bort för några månader sedan. Och anledningen till att det står som Åmålsband var ju att de hade en god vän här i Åmål som heter Janne Sagle som hade Wayfarers Inn. Och där var de ofta och spelade. Det här det var titelspåret ifrån deras fjärde album. Efter Month of Maying, Lord's Rake och Force of Crowd så kom albumet Skagorak. Och det var den låten vi hörde nyss.

0: Evenemangstips.
1: Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Concert Band under ledning av Fredrik Myrén och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträder då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni, klockan 17.00. På lördag den 13 juni klockan 13.00 då är det IF Vikens herrar som tar emot IK Sturehov från Örebro på Rösvallen den 13 juni klockan 13.00. Välkomna!
2: Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6.
1: Dalslands derby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF, alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors. Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle.
2: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: IF Vikens fotbollsdamer jagar nya poäng hemma på söndag den 14 juni klockan 13.00 då gästande Rosse Uddevalla tas emot. På söndag den 14 juni klockan 13.00 på Rösvallen i Åmål.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

De gjorde en hel del tillsammans, Mikael Wiehe och Björn Afzelius. Här var det låten Min hjärtas fågel. Artistfödelsedagar, ja, då bläddrar jag tillbaka ända till 1922, 10 juni. För då föddes Frances Ethel Gumm, som sen tog artistnamnet Judy Garland. Många tror ju att hon gjorde sin första filmroll 1939 i filmen Trollkarlen från Oz, men hon hade gjort en hel del innan det. Hon kom i kontakt med filmbolaget MGM som kontrakterade henne och såg till att hon under en längre tid fick $150 per vecka i ett kontrakt. Sen var det lite problem då när hon kom upp i mitten på tonåren, där 15-16. Då var hon lite för gammal för att spela barn och lite för ung för att spela vuxen. Men till slut så hittade de då att hon passade utmärkt i rollen i Trollkarlen från Oz. Och vi tar väl och spelar en låt ifrån den, kanske den mest kände, som hedrar hennes födelsedag. 1922, den 10 juni, föddes hon. Hon gick bort 1969, den 22 juni. Judy Garland, den mest kända ifrån Trollkarlen från Oz. Tror ni känner igen den, va? Over the Rainbow.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig.

0: Minnefestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovrud den första helgen i juli. Fri entré, kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle, för en trygg och säker utbildning.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland. Håll dig uppdaterad.
6: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

Does Your Mother Know med ABBA. Och det är väl en titel som för mig in på det här med hur är det med alkohol till personer som inte har fyllt 20 men som har fyllt 18. Man kanske vill ge en flaska bubbel till en nybliven student, hänga runt halsen och en liten blomma och en liten nalle. Men då gäller det att veta vad det är för regler som gäller. Man får inte ge en flaska bubbel till en student, hänga runt halsen. Men varför får man inte det? Den här personen kan ju sen gå på krogen och beställa en flaska bubbel. Det går ju alldeles utmärkt. Vad är det för regler som gäller? Då är det så här att man får vara 18 år, eller man behöver vara 18 år för att köpa öl, vin eller sprit på krogen. Och det beror på att då finns det personal där som kan se hur man hanterar alkoholintaget. Men att lämna över en flaska alkoholhaltig dryck till en person som har fyllt 18 men inte 20, det kan räknas som langning. Och det beror på att då har man inte riktigt kontroll på hur gör den där personen när han tar i sig det där bubblet. Och det är alltså skillnaden mellan att man måste vara 20 år när man handlar på systemet, för det man köper då, det kan man få i sig lite hur som helst utan någon kontroll. Men är man 18 år, då ska man alltingen som förälder vara med själv eller att man är på en restaurang. Så tänk på det när ni ska ge en student någonting extra fint. Tänk på att det kan räknas som langning om ni hänger en liten flaska bubbel på runt halsen på studenten. Cassiopeia, Time Machine kommer nu.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i

Där får de iväg Beach Boys med Help Me Rhonda. År 2023 så instiftade man i Säffle kommun utmärkelsen Made in Säffle. Man vill uppmärksamma personer, företag, föreningar och andra som bidrar till att göra Säffle känt i världen och sprider en positiv bild av kommunen. Och nu har man tillkännagett årets pristagare Made in Säffle. Och det blir bandet Draconian med motiveringen: från replokaler i Säffle till utsålda konserter runt om i världen har Draconian under 3 decennier byggt upp en unik position inom den internationella metalscenen. Med sitt särpräglade uttryck, sitt kompromisslösa konstnärskap och en musik som berör lyssnare långt utanför Sveriges gränser har bandet etablerat sig som ett av de mest hyllade namnen inom gothic doom metal. Trots internationella framgångar, kritiker rosade album och turnéer genom världens musikmetropoler finns rötterna fortfarande kvar i Säffle, platsen där allt började 1994. Draconian visar att kreativitet, målmedvetenhet och konstnärlig kvalitet från en liten värmländsk kommun kan nå ut och lämna avtryck långt utanför Sveriges gränser. Och då var det Säffle kommun som överlämnade det här till bandet i form av Johan Eriksson som är gitarrist som tog emot det här. En jättestor bukett blommor och ett diplom och kanske lite mer, vad vet jag. Vi tar och lyssnar på Carol Emerald nu och så ska vi ta och spela Draconian, och det blir nog i fredagsrocken kommer vi att spela en hel del Draconian.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Gongongon som förkunnar att vi snackar lite japanskt nu. Låten Big in Japan med Alphaville. De heter inte The Alphaville. Och det heter heller inte The Eagles, nästa grupp som man ska spela. De heter bara Eagles. Men att jag väljer att spela dem nu, det beror på att det fjärde studioalbumet som de gjorde släpptes det här datumet 1975 och blev bandets första album att nå allra längst upp på Billboard-listan. Och på albumet så finns ju då naturligtvis låten One of These Nights, men jag tänkte spela en annan låt dagen till ära på 51-årsdagen. Och det är en låt som ett dansband från Åmål tog upp när de körde runt här. De heter Hendix, och det blev väldigt populärt att de spelade Eagles-låtar. Lite annorlunda dansbandsval där, men väldigt populär var de under några år. Och den låten vi ska lyssna på, det är Lion Eyes.

0: Du Tord, snart är det semester.
1: Ja, det är det med jag.
0: Och när vi går på semester, då har vi sänt vårat 300:e program.
1: Okej, det är så pass nu då.
0: Men det är några program kvar.
1: Ja.
0: Onsdag 17.
1: Söndag 17.

Gyllene tider med sommartider. Berättade ju tidigare idag om den här älgen som hade irrat sig in i centrala Stockholm, sprang runt ner på Södermalm och var allmänt stressad. Och de här försöken att få ut den till skogen igen, det är ju inte det lättaste. Och det slutade med att man kunde lokalisera älgen som hade simmat över till Årstaholmar. Men då insåg man att det är i stort sett omöjligt att återbörda den där älgen till naturen igen i skogen, så att man var tvungen att skjuta den av en viltvårdare. Tråkigt, men man vill ju inte riskera att älgen skulle skada sig själv eller någon person i centrala Stockholm. Mouth and McNeil, How Do You Do? Kommer nu.

0: Reklam.
1: Hej, hos oss på Bildelshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.

0: utan det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Thomas Lindström här. Jag har startat en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, Politrycken utan C.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är Radio 45.
1: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mellerud.
2: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
3: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
4: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mening, Steget och Pornval och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
8: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Missa inte kanalyran i Mellerud och Hovruden första helgen i juli. Fri entré. Kom och se Sveriges starkaste bonddräng och piga, Lisa Ajax, Lilla Alfaji, Karina Wallin Perez och Alex från Barnkanalen. Kolla in hela programmet på kanalyran.se. Stort tack till Hemköptorget i Mellerud för denna reklamsnutt.
2: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Wilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
3: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
6: Lördagen den 13 juni, då blir det svänget värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Concertband under ledning av Fredrik Myrén och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträder då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till Gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni, klockan 17.00.
2: Hej, Jörgen på André Motor här. Boka däckbyte och service i tid, så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på André Motor eller ring oss på 0532 167 00.
7: Ett stenkast från akvedukten i Hovrud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hovrud. Välkomna!
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Bruce and Terry, look who's laughing now. Och Björn Nilsson säger tack för att ni har lyssnat på Radio 45 de här timmarna. Fortsätt gärna med det. Klockan 17 så kommer Tord och Bea in i sammanhanget och då kommer vi fortsätta att ställa lite frågor och ge lite svar. Det kommer i 17 timmen. Och till dess så säger jag, ha det gött så länge och för övrigt så hörs vi imorgon efter 10 igen. Hej då!
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45. Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat fyra.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymain, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
9: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Sponsorhelg på Rösvallen i Åmål. Fotboll både på lördag och söndag. På lördagen klockan 13 möter herrarna IK Sturehof från Örebro efter det att P13-laget har mött Mellerus IF i en förmatch. Och på söndag klockan 13, då är det IF Vikens damer som tar emot IK Rosse Uddevalla efter att F13-14-laget har spelat en match mot Laxaby. Fritt inträde till en fotbollshelg där grillen är tänd hela helgen. Välkomna till Rösvallen, både på lördag och på söndag. Lördagen den 13 juni, då blir det svängigt värre i Åmåls gamla kyrka. Då bjuds det på konsert av Åmål Concertband under ledning av Fredrik Muren och Lilikers Janitschär från Oslo under ledning av Stein-Erik Tafjord. Det blir bland annat musik av Earth, Wind & Fire, Glenn Miller, Santana och Queen. Inträde då? Nej, det är gratis. Varmt välkomna till Gamla kyrkan i Åmål, lördagen den 13 juni, klockan 17.00. Dalslandsderby i fotboll på lördagen den 13 juni klockan 16 på Örnäsvallen i Åmål. Hemmalaget IFK Åmål jagar sin första trepoängare och tar emot Eds FF, alltså på lördag den 13 juni 16.00 på Örnäsvallen i Åmål. Matchbollarna är skänkta av FN Mekanik, Andrén Motor, 24/7 Snabbköp Tösse, Modehuset Mellanbrogatan samt Smörgåsbutiken i Säffle.
2: Lördag den 13 juni bjuder Stadshotellet i Åmål in till vernissage med Lotta Lagerlöf. Det är drop-in och man bjuder på alkoholfri bubbel och snacks. Så välkomna att ta turen inom Åmål Stadshotell på vernissage med Lotta Lagerlöf lördag den 13 juni. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Lördag den 13 juni mellan klockan 11 och 16 är det våffelcafé och torpvandring vid hembygdsgården Petersborg i Edsleskog. Samling för torpvandringen klockan 12 på Petersborg. Vandringen är cirka 4 kilometer. Välkomna önskar Edsleskogs hembygdsförening. Våffelcafé och torpvandring 13 juni mellan 11 och 6. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Fotboll i Säffle på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla. Hemmalaget Säffle SKs herrar tar emot Hallstahammar. Alltså på söndag den 14 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Då är det dags för fotboll i Fängefors på Fängeshov på söndag den 14 klockan 13.00. Hemmalaget Fängefors IK-IFV tar emot Färjelanda. Matchbollarna är skänkta av Fagerhultan och de började sparkas på klockan 13.00 på söndag på Fängeshov i Fängefors.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45. 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM.

0: hem har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information ring Stefan på 0739 800 950.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fem.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering som börjar med att den ryska militären nu rustar upp längs med gränsen mot Norden och Baltikum, vilket kan tyda på en potentiell konflikt mot NATO-länderna runt Östersjön. Detta framgår i en granskning som danska DR gjort i samarbete med SVT, norska NRK och estniska Delfi. I Sverige har vi nu haft ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket innebär att ingen person sköts till döds under maj. Detta är andra månaden i år vi ser sådan statistik, då januari månad var helt dödsskjutningsfri. I en träningsmatch mot Island i USA har hela det argentinska fotbollslaget fått sina pass läckta. Dokument som lämnades in innehöll information om vilka spelare som skulle starta, deras nummer och deras födelsedatum. Och analytiker menar att Tidöpartierna nu tycks gett upp hoppet om att deras egen politik ska attrahera väljare. Det framgår i en analys av DNs Thomas Ranberg efter dagens partiledardebatt i riksdagen. Slutligen, en person som blivit fast i en sumpmark utanför Norrköping har nu förts till sjukhus. Räddningstjänsten och ambulansen var snabbt på plats och personen söktes med hjälp av drönare och sökhundar. Enligt rapporten är personen kraftigt nedkyld. Detta sätter punkt för nyhetsuppdateringarna med mig, Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Ja, då får vi hälsa de lyssnarna välkomna igen, Bea.
1: Absolut, det gör vi varje onsdag under ett pris söndag.
0: Ja.
1: Vi ändrar ju inte på det på söndagen. Inte,
0: nej, det är välkomna också.
1: Jajamensan.
0: Vi har ju lite frågor och svar kvar.
1: Ja, vi har ju det. Ja,
0: vi har det.
1: Det finns ju hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Men jag tänkte på det när jag gick igenom. Det var lättare att hitta låtar på frågor än på svar. Jag fick en tänka lite utanför ramarna.
0: Ja, det fick jag göra.
1: Och det verkar väl som att väldigt många kompositörer har utgått ifrån en fråga och sen skriver en låt.
0: Ja, så lite, så är det.
1: Låten är svaret på en fråga, men det, vi släpper det.
0: Ja, det gör vi.
1: Utan en av de väldigt vanligaste frågorna när det gäller kärlek och så vidare, det är väl det som Cheryl ska sjunga. Vad sjunger ni om?
0: Will you love me tomorrow?

0: Då när jag fick den här listan av dig så tänkte jag, men heter han Will You Love Me Tomorrow eller heter han Will You Still Love Me Tomorrow? Och vet du vad jag upptäckte då?
1: Nej, det är stort sett samma då, eller?
0: Ja, det är samma. Utan okay. Den har blivit inskriven i diverse olika såna här program då. Och även på listor så heter den lite olika. Så jag vet inte varför det där ibland kommer med och ibland inte. Kan det vara något sådant här upphovsrättsligt?
1: Ja, det, jag vet, det vet jag aldrig. Det vet jag aldrig. Eller olika personer eller någonting sånt där.
0: Jag vill också ha mer pengar på det. Sen kom bordet still. Du ska inte ha en spänn, stryk still. Men den här låten, Will You Love Me Tomorrow, det är en sån här klassiker.
1: Ja, det var första som Gary Goffin och Carole King skrev faktiskt.
0: Ja,
1: ah,
0: det var ju
1: de fick en hit
0: det.
1: Med.
0: Ja, ja.
1: Och albumet, det heter ju Tonight's the Night, givetvis. Och sen Tony Orlando, han... Det har ju varit en del, som du säger, frågor och svar. Han skrev svar på den här låten, han.
0: Ja,
1: men han hette Bertel Dutch, hette han. Not just tomorrow, but always, hette svaret.
0: Han tänkte den så här i brålen.
1: Ja, han trodde det, men jag tror aldrig nu hört talas om den.
0: Lite grann om svaret på den. Men det här med svar, det finns någonting som är väldigt uppbyggt runt svar. Vet du vilken tävling han pratar om då?
1: Jaha, tv-program?
0: Ja.
1: Ja, ja, det vi ska svara med en fråga.
0: Ja, ja, visst.
1: Hjälper du? Ja.
0: Och då ska vi inte lyssna på Greg Keane Band som hade en jättehit med låten Jeopardy, för att den handlar inte om tv-programmet, utan vi ska ta en låt som låter likadant som verkligen handlar om programmet. Och då har vi den tokstollen Weird Al Yankovic. I Lost on Jeopardy. Och har ni möjlighet att titta på den videon och kanske lyssna lite på texten. Han är galen, den mannen.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, Jeppeli, ja, men det är ju ett populärt program.
1: Ja, till och med jag har varit med där.
0: Ja, jag vet det. Du fick ha händerna på ryggen där.
1: Ja, just det.
0: Det var lite fristande det, va?
1: Ja, det var lite för snabb där. Ja. Någon undrar, nej, jag vann inte, jag kom två. Alltså, jag fick lite grejer. Men det släpper ju, utan det här var ju då Weird Al som förlorade också på Jeopardy. Om vi tar lite grann från början då, låten Greg Keane Band, deras stora genombrott. Men det handlar inte om frågetävlingen. Det handlar om någonting helt annat, så det släpper vi.
0: Ja.
1: Vi kommer tillbaka till Greg Keane om en stund. Men det här då, programmet, det startades då utifrån någonting heter han, och han är med i videon också, som kom på det här att vi vände på det. Eller rättare sagt, hans fru kom på att skulle man inte kunna göra så här istället, så blir lite annorlunda. Och den där tävlingen Jeopardy har ju gått i en jädrans massa länder.
0: Ja, och, vet du när han startade?
1: Kan det ha varit, det behöver ha varit mitten 60 då, när det blir lite populärt med sådana här frågeprogram i USA. Och naturligtvis Weird Al Yankovic som gör parodi på det mesta och gör det jäkligt bra också.
0: Ja, det gör han.
1: Humoristiskt, bra texter och bra musik och allt möjligt. Och så var det då det här. Hur ställde sig Greg Keane till det här?
0: Ja.
1: Gick han i taket eller? Nej, det gjorde han inte. Han krävde att vara med i videon sen.
0: Jaha, det.
1: Så att det sista, okay, när de slänger ut honom ur studion, så landar han i en cabriolet där. Och då vänder sig Greg Keane om och bara blinkar med en öga. Nu ska vi ta en ny fråga. Och då var jag inne på How Deep. Och tänkte jag, How Deep Is Your Love? Det är ju en bra låt.
0: Ja.
1: Men det finns en annan, lite mer fundersam. How Deep Is The Ocean?
0: Ooh.
2: How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew?

0: Ja, det var ju djupa frågor det.
1: Ja, det var det. Billie Holiday.
0: Ja.
1: Jassens absolut mysigaste röster.
0: Ja, god röst, god röst. Ja.
1: Sen att hon hade åstadkommit lite grann för att få till den här rösten, tyvärr.
0: Ja.
1: Hon levde ganska hårt.
0: Ja, det gjorde hon ju, det gjorde hon ju.
1: Både det hon gjorde frivilligt och det hon blev utsatt för.
0: Ja, det var hela kittet där då.
1: Ja. Ja, men det här var lite grann hur djupt är havet och höga himlen, hur långt är ett snöre, hur djup är en grop och så vidare på den nivån. Frågor som inte kan få några svar. Men den här låten är ganska gammal, det var Irving Berlin som skrev den.
0: Oj!
1: Och sen är det hur djupt är havet då? Vad heter det djupaste stället?
0: Ja, det är ju utanför Filippinerna där, Marianegraven, vad heter det? Ja.
1: Och det är alltså längre ner till havets botten än vad det är upp till Mount Everest.
0: Ja, men det är ju, det är 11 000
1: Jajamän.
0: Meter ner än och sånt där, va?
1: Och så att...
0: det händer så kanske hela tiden, eller?
1: Ja, det är ju inte någon som har varit nere där på en stund.
0: Nej,
1: det är ju sånt fruktansvärt tryck där nere så det är nästan ingenting som kan existera. Men vissa lägen så får man upp bilder på fiskar och sånt som lever på sånt där oerhört
0: visst.
1: Djup. Och man förstår inte, men hur kan de stå ut med detta då? Så det får vi ta ut någon annan program. Hur står fiskar ut? Ja, det var ju en jädrans massa frågor ifrån Billie Holiday och Irving Berlin där. Sen vet jag att David Ducey, Beaky, Meek & Titch, de har ett svar, men kanske inte på någon fråga som Billie ställde. Eller hade du det?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Detta kanske är i paradiset eller någonting.
1: Aha.

0: Om det var svaret på en fråga så undrar jag lite grann, vad handlar det här om egentligen?
1: Ah, jag vet inte egentligen. Snake in the grass.
0: Okej. Okay.
1: Det kanske är paradiset. Han kan ju inte ha varit i tre hela tiden där och prata med Eva, eller?
0: Nej, men var det inte så att ormen kom med massa svar som Adam och Eva aldrig ställde?
1: Ja, det är så kan det varit också.
0: Ja, varför ser vi ut så här? Och då talade han om, ät utav det där så ska du få reda på varför du ser ut så där. Och då kom fikonlövena fram.
1: Vi släppte ju den här, var det 69 släppte den här.
0: Mm.
1: Och vet, då kunde du ju gå in på bensinstationen och köpa Top of the Pops, vad heter det? Aj,
0: ja, just det.
1: Ja. Och där gjorde... Elton John gjorde en version av den.
0: Jaha.
1: Ja, visst. Den släppte han på någon samling sen, tror jag.
0: Men den var aldrig med på någon singel eller bara?
1: Nej. Den var med på en av de Top of the Pops-skivorna.
0: Ja.
1: Ja, den du kunde köpa. Det var en snygg brud på omslaget. Och så köpte du den för 9,90 igen.
0: Ja.
1: Det var ju... Versionerna var ju... Det var bra det med. Det var många utav artister som gjorde sådana låtar. Och Elton slog ju... på det med, eller ja, han blev frågad. Och han tyckte det var en bra chans att få öva allting sånt där. Jag tror han gjorde rätt många låtar som var med på det Tops of the Pops-skivorna.
0: Var det lite grann så att de satt i en studio och sa att, nej grabbar, ska vi gå och äta lunch nu? Jag bjuder, men då får ni spela en låt först.
1: Ja, sen de gjorde aldrig det hitlåtarna då. Jag tror nästan inte du hörde skillnad ibland på dem.
0: Vet
1: du? För det var ju som sagt bra killar som gjorde det där Top of the Pops och allt vad det nu heter skivorna.
0: Ja. Då ska vi ställa en fråga här nu på tal om låtar och kvalitet på låtar och så vidare. Jag ska inte säga vad låten heter. Det framgår utav refrängen sen kan man väl säga.
1: Okay.

0: Ja, men det börjar bra där då.
1: Ja, lite sådär mysigt så.
0: Ja, sen, men sen lite längre fram där så funderar jag på vad är detta. Man så kände jag en sångaren gjorde jag.
1: Sven Rubin.
0: Ja, övergången var bra det med.
1: Ja, från första till andra versen.
0: Ja, visst.
1: Parodi på dansbandsmusik. Ja, men ja. Det var liksom en sån här kärleksfull parodi.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Det är ju inte det här. Det tycker jag. Inte någon långfinger upp i luften
0: nej. Ja, det här, lite glimt i ögat sådär. Ja, det, ja.
1: När vi kan en mycket bättre låt. Varför spelar vi då den här ifrån skivan Brottarkärlek från 1990? Ska vi inte prata så mycket mer om dem, medan att de var i Säffle för inte så länge sedan.
0: Okej.
1: Jajamensan, nu hade jag en intervju med Sven Rubin själv. Jag kommer inte ihåg vad han heter egentligen, men det släpper vi.
0: Ja.
1: Men de kan en mycket bättre låt, varför spelar vi den där? Varför spelar vi den här när vi har en mycket bättre låt här nu? I hear you call, med vilka var det?
0: Bliss.
1: Det är en mycket bättre låt, det kan jag säga.

0: det var en mycket bättre låt.
1: Ja, det var det.
0: Berätta om Bliss.
1: Ja, de är från Coventry, engelsmän. Engelsk, ja. Rachel Morris och Paul Ralphs.
0: Jaha,
1: inga nej, det var inte den här. De hade en rätt kort karriär faktiskt då. De släppte skiva, eller två skivor, 06 och 09 med, men allt var det populärade i slutet på 80 och en liten bit in på 90-talet där. Och den här hade de en liten hit med, och sen hade de en hit med You Love Me Into Everything också. Men det har inte gjort något jätteavtryck i. Det har nog Svenne Rubins gjort mer avtryck, tror jag. Jag tror det. Det känns som faktiskt Svenne kanske har sålt mer skivor än Blitz.
0: Inte helt otroligt.
1: Nej.
0: Men det var i alla fall, det blir ju inte svaret, men det var i alla fall att jag hör att du ropar på mig.
1: Ja, ja visst, jag hör att du ropar själv. Men jag slutar kött.
0: Ja, ja, men jag har ingen bra svar.
1: Nej.
0: Men nu har vi bra svar på era funderingar och längtan till lite bra information.
2: Reklam. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
6: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu, så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
9: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Då hoppas jag att våra lyssnare har fått svar på någon fråga kanske, eller fundering på hur man löser än det ena än det andra.
1: Ja.
0: Så att vi kör vidare och vi startar då med en fråga och sen så får vi se om vi kan hitta något svar. Vad har du för fråga nu?
1: When will I see you again?

0: Ja, den frågan har väl ställts väldigt många gånger när jag ser dig nästa gång. Du får reda ut här, 3 Degrees var det, va?
1: Ja, 3 Degrees. Sheila Ferguson sjöng den. Ja. Och hon fick frams.
0: Så ja.
1: Kenny Gamble och Leon Huff gjorde låten.
0: Ja.
1: Och sen, ni var på samma bolag. Och Kenny Gamble spelade upp den för Sheila Ferguson. Och hon gick i taket direkt.
0: Ah.
1: Ja, hon blev riktigt. Hon gapade och skrek. Och, vad är detta? Det är ju löjligt. En sån här simpel sång. Det krävs ju ingen talang för att sjunga. Det är förolämpande. Hon skallade ut den att det noter. Man ser hon med på att göra låten. Och sen han blev en sån stor hit. Jag var ju bara krypet i korset och skäms det, vet du.
0: Ja, det här...
1: jag borde ju ha fattat att de begrep mer än mig till slut. Då, va?
0: Numera är det en av mina favoritlåtar.
1: Ja, visst. Man gick i taket direkt när han spelade upp. Men... Han spelade uppe på när han satt så här, så att ja, du får komma hit och lyssna. Jag har en låt här att spela på piano. Och det är klart, en låt på pianot och en låt som, ja, färdig produktion. Det är ju en hemsk kväll, ja. Alltså, man hon gick i taket.
0: Så ibland så ska inte artister ha en åsikt, men ibland så ska producenter hålla sig på sin kant också.
1: Ja, ja, precis.
0: Det är lite precis. Blandat kompon.
1: Ja, det är det ju.
0: Det med frågor och svar, det här blir ju inte svaret på den här frågan, when will I see you, utan det finns någonting, du var inne på det förut, att det finns den här svarssånger.
1: Ja, men det finns det ju. Det var att ju någon, populärt.
0: Ja, någon har gjort en låt och sen någon som svarar på det. Det var ju väldigt mycket på 50-60-talet. Ja. Men här har vi hämtat en faktiskt från 90-talet.
1: Oj!
0: Som svarar på en låt från mitten på 60-talet.
1: Ja.
0: Jag ska inte nämna så mycket mer. Jag tror att ni hittar spår av originallåten när vi lyssnar på låten Woman.

0: Man with Shannon James Brown i den här låten då.
1: Det är ju, ja, den är lite sån där god.
0: It's a man's, man's world där då.
1: Ja, det var därför då som hon gjorde en kvinnlig variant på den. Vi snackar om Nanny Cherry. Och en hör faktiskt lite andra låtar i det här, så att det känns som hon har lagt lite av sig och lite av James Brown och sen gjort en sån här svarslåt till It's a Man's, ja, Man's, ja, ja, World.
0: Den var ju skitbra.
1: Ja, kanon. Jag tror jag lyssnade på den. Jag hade inte hört den förut, så jag har lyssnat på den 10 gånger i rad här nu.
0: Ja, jag tyckte jag kände igen lite sådär, men jag kan inte säga att jag har hört den så. Inte så jag, nej, ja.
1: Nanny Cherry, född 64, har en hyggligt känd halvbror, Eagle Eye Cherry.
0: Ja.
1: Som också har gjort en hel del. Och det de gör, de här två syskonen och halvsyskonen, det låter väldigt osvenskt.
0: Ja, men det gör det.
1: De är fruktansvärt det. Men det kan ju då bero på att deras far, det är en amerikansk jazzmusiker som heter Don Cherry. Så att väldigt mycket ligger i DNA där, tror jag.
0: Ja, det tror jag då. De har nog hört mycket musik. Ja, ja.
1: Ja.
0: Precis. Hur mycket som helst musik, antar jag.
1: När vi ändå är i USA... Ska vi ställa en fråga nu av en liten knubbeman?
0: Det kan vi göra. Ain't that a shame? You.

0: Låten Woman hade jag ju aldrig hört förut, men Nene Cherry. Men den här låten har man ju hört tusen gånger, ja, känns det som.
1: Men du, har du tänkt på en sak där?
0: Nej.
1: Första versen där, ja. Inte refrängen, men första versen,
0: ja.
1: Det är 8 ord.
0: Aha.
1: Men det är 4 meningar. You made boom boom, ja. Me cry boom boom, when you said boom boom, goodbye boom boom. Det är fint att göra 3 eller 4 rader, ja, där med 8 ord och få det att svänga så med. Det är inte den mest komplicerade, ja, versen.
0: Hur går det för dig? Jag har inte kommit längre än till första raden här än. Ja, men nu, vi gör så här så kan du gå in i refrängen och fundera på andra, ja, versen sen.
1: Nej, vi tänker ju inte på sådana här, nej, grejer ibland.
0: Nej, det är lysande. Vi sa det förut, ja, det att det, ibland ska en producent inte lägga sig i för mycket, men här gjorde de ett bra jobb, känns,
1: ja,
0: det som.
1: Ja, det gjorde det. Och det svänger ju bra. Ja.
0: Och då kan svaret bli vad då? Eller det på... Nej, och det är ett svar, va? Tina Turners.
1: Ja!
0: Är inte det shame?
1: Ja, visst.
0: Vad du än gör med vännen, Tom.
1: Ja, det är, don't turn around.
0: Ja, precis. För då kanske du får skämmas.
1: Ja.

0: Ja, alltså det spelar nästan ingen roll vad hon spelar in, så blir det bra.
1: Ja, ja, visst, visst, visst.
0: Vad hade vi här och vem gjorde ni original, vet du det?
1: Det är originalet då, Tina Turner.
0: Är det detta som
1: är? Ja, det är. Okay. Don't Turn Around. Sen gjorde ju den här Asfad, gjorde ju reggae-versionen, ja, där som blev bautastor, vet du.
0: Ja, ja.
1: Men här har du en tjej som gick i taket hem. Eller hon blir knäckt då egentligen.
0: Jaha.
1: Diane Warren och Albert Hammond har gjort den låten.
0: Albert Hammond?
1: Ja, visst, okay. Han är med det, vet du. Och det skrev den för Tina Turner.
0: Ja.
1: Och den kom inte med på Typical Mail-skivan. Men den blev baksidare på singel. Och hon blev Diane Warren, hon blev knäckt. Alltså det, min låt, den här är ju skitbra. Så han var en B-sida.
0: Aha.
1: Så hon tänkte, ja men herregud, nej, hon gillar inte alls det, vet du. Men så tog ju det här reggae-gänget Aswad upp låten och gjorde en bauta-hit utav den. Det finns väl inte en reggae-samling utan den är Don't Turn Around med Aswad med sig. Jag vet inte hur mycket pengar och Albert Hammond har tjänat på den låten, men de behöver ju inte fundera på något pensionssparande i alla fall.
0: Okej, okay. Så det var svar på tal om man säger,
1: ja,
0: så.
1: Det, ja, hon fick ju det till slut med. Hon var inte arg, hon var knäckt istället. Depressed, säger hon, because det var ju, den här låten var ju bättre än det som var på albumet, men ja.
0: Du, vi har inte spelat någon riktigt bluesigt än, va?
1: Nej, det har vi inte gjort det.
0: Då kan vi köra lite Annika Dahlqvist då?
1: Ja, men det kan vi göra.
0: Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Blues, Annika.
1: Jaha!

0: Ja, men här svängde det gott då.
1: Så in i bänken, ja.
0: Vad, Annika?
1: Dahlqvist heter hon.
0: Jaha.
1: Men hon blev ju stämplad då som Blues Annika.
0: Ja, men du, har jag hört henne här eller?
1: Nej, jag tror inte att hon har varit i närheten av Åmål. Hon ville inte få hit henne heller.
0: Nej,
1: hon hade ju en jättekort karriär där och släppte ett riktigt, riktigt bra album som heter Blues Annika. Och sen när det var gjort så tyckte man att ja, det var det.
0: Ja.
1: Och man försökte att hitta spår efter henne, vad hon gör nu. Du gjorde ett radioprogram om henne.
0: Ja.
1: Hon existerar tydligen fortfarande men har lagt locket på.
0: Hon okay,
1: har helt lämnat, de vet inte vart, vad hon jobbar med, vart hon finns eller någonting. Men det finns inga tecken på att hon har gått vidare. Men är ju då en kultfigur inom blueskretsarna.
0: Ja, blues, det var ju riktigt bra detta.
1: Blues Annika. Men, då kör vi det sista. Så att, om frågan var, var kan jag finna denna man? Så säger Alan Parsons Project, don't answer me.

0: Jo, men den känner jag igen. Ja. Den har jag hört förut. För det blir en liten hit för den, va?
1: Ja, den kom på Ammonia Avenue 84. Och det blev faktiskt den sista hitten han fick på USA-listerna.
0: Ja, ja.
1: Alan Parsons då, som var med och producerade dig från Abbey Road, tror jag, va? Dark Side of the Moon och den här var ju med i tidigt. Och sen så körde han ju en egen, så att han sätter ihop lite folk. Och en av dem som väldigt ofta greper sångmikrofonen, Eric Wolfson, och det var han och Alan Parsons som skrev låten. Men det som är speciellt med den här, det tycker jag, videon. Om ni tyckte låten var bra, titta på videon. Okay. Det är som att läsa en serietidning. Och den är alltså gjord då, ja, runt 84 sa vi när den kom. Och då fanns ju inte AI.
0: Utan nej.
1: För han, och den är riktigt, riktigt bra. Och sen en liten kurios detalj i den. Vi sa ju det att Greg Keane dök upp i slutet på Jeopardy-videon. Ja. Men den här då som är gjord som en serietidning ungefär. Ja. Men i slutet där så är det faktiskt två stycken teckningar utav Alan Parsons och Eric Wolfson när det ingår i orkestern där. Den är riktigt mysig.
0: Ja, men smugg in lite sådana här grejer. Ja, det är fyndigt.
1: Och varför de skrev låten och vad den handlar om, då säger Eric Wolfson att nej, jag hittar bara på lite ord. Och sen så visar det sig att orden funkar, så gjorde aldrig om det. Till skillnad mot Yesterday som heter Scramble Eggs från början.
0: Ja.
1: Som hade sådana markers.
0: Jo, men visst. Ja, det finns lite sådana roliga kopplingar ibland med då.
1: Så att ni som vill analysera den här låten bryr inte. Inte ens han som skrev den vet vad den handlar om egentligen. Utan mer bara att man ställer inga frågor.
0: Nej.
1: Och det gör det, väl inte vi då?
0: Ni kanske inte får det svåra ni vill ha då. Nej.
1: Så Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45 och på oss.
0: Tord Gårdblad säger tack och sköt om er.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Och här är en nyhetsuppdatering som börjar med att den ryska militären nu rustar upp längs med gränsen mot Norden och Baltikum, vilket kan tyda på en potentiell konflikt mot NATO-länderna runt Östersjön. Detta framgår i en granskning som danska DR gjort i samarbete med SVT, norska NRK och estniska Delfi. I Sverige har vi nu haft ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket innebär att ingen person sköts till döds under maj. Detta är andra månaden i år vi ser sådan statistik, då januari månad var helt dödsskjutningsfri. I en träningsmatch mot Island i USA har hela det argentinska fotbollslaget fått sina pass läckta. Dokument som lämnades in innehöll information om vilka spelare som skulle starta, deras nummer och deras födelsedatum. Och analytiker menar att Tidöpartierna nu tycks gett upp hoppet om att deras egen politik ska attrahera väljare. Det framgår i en analys av DNs Thomas Ranberg efter dagens partiledardebatt i riksdagen. Slutligen, en person som blivit fast i en sumpmark utanför Norrköping har nu förts till sjukhus. Räddningstjänsten och ambulansen var snabbt på plats och personen söktes med hjälp av drönare och sökhundar. Enligt rapporten är personen kraftigt nedkyld. Detta sätter punkt för nyhetsuppdateringarna med mig, Marcus Larsson.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
6: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
2: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisséer och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
6: Hej, Thomas Lindström här. Jag startade en tankesmedja. Den heter Politrycken. Den riktar sig till alla medborgare som vill få en sannare bild av vad som pågår i politiken än de alternativa sanningar som vi översvämnas av idag. Gå in på politrycken.se, politrycken utan C.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
8: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
11: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
8: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.
10: Dalsland och Värmland.
11: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder blues-timmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter korn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Mm.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen. Mm.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.